ni be ka wo o si we ya du mo enya wa ni so nya safo so nya mi ne gani free bo ne ho ate